0: Eshani, hope kithi.
1: Luza, mula tisheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osila otene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, wanlika na wehopa etu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli milihe ya, mwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawe humusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalae wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na muhusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: A maior competição internacional de futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Espera, acabou! É o grande fim de semana vermelho do Show Bright. Por apenas 3 dias, houve até 50% em ofertas, como 2 litros de Coca-Cola, Sprite, Fanta, por apenas 90 meticais cada. 750 gramas de leite Cremora, por apenas 300 meticais cada. 200 gramas de bolacha Blue Label Bakers, por apenas 75 meticais. 50 ml de Roll-On Nivea feminino ou masculino. De 2026. Não perca estas ofertas este fim de semana. Só no Show Bright.
2: A maior competição internacional de futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
3: Se quiser de São Tomé, o acteu a 14 horas e 9 minutos, na Nemo Inti e a Moçambique. Sambo Akati, ore, o atifungula linha e a telefone, te bateu com a canira, na se quiser de Arpamoja, não foi com a eu, o Akati, na número 8 e a telefone, angari moja noio, tamanini na sita, amsini, amsini, nane, nane, nane, ema tamanini na ntano, zero, talatini na mbiri, tuswini na nane, talatini, nepatu ane munu, moji mlinya ya telefone. Karibu, kuno vyema kuno siviji ume vyamuri kupasari.
4: Ayo mwenye andye kushaya kumbobe kuna hapa.
3: Mwenye andye kushaya?
4: Ayo hivyo hivyo.
3: Amwaja vyema ko?
4: Ayo kumbobe kuna hapa na sina matatizo yupo.
3: Ayo kwema ko mwaja
4: ba. Ayo kwema kwa hivyo rado Mozambiki.
3: Kuno ti wapo kuno ti shukuru. Sivijie kupo mwane ya bari ni gema za sumana.
4: Ayo kumbobe kuna hapa nangu pali sina matatizo yupo mzuri sana.
3: Via vyema vitupu. Kwa sikara sikia upaka nila na mpata nafasi novyo ya kupereka salamu.
4: Salamu ya kwanza, salamu zako wewe ulikotoro kuradi Mozambiki sasa hivi kifanya kazi.
3: Asante.
4: Na hiyo nzee ndini pazare, untepweji, samuweli mankongo, anako chokwe, salamu zake, na hiyo changu zango, mimi makuba jerime mfanja, Aboma Nganga, Mataru Paga, Duado Diazi, Juanino Maishono, Armando Mbova, Kapo Oka, Nasi Adolfo, Duado Diazi, De Gabriele, Salamu Zake, na hiyo Kampo Kampo, na hiyo mwenye Veli Verde na Mangule Shura hapa, na mpeleka salamu na hiyo Rashid Antonio Kisanga, Salamu Zake, na hiyo Antonio Saheli Kunamu Chako, Salamu Zake, na hiyo mwenye pudu kilemo shuhu vende salamu zake. Mifa shkunda kumetu shuko salamu zake. Ama yangu mimi hapa njina nake Adelina. Njina watu najua na hatara salamu zake hapa kumkwato kunanka hapa. Na hiyo nko wangu mimi hapa Donatilivi hapa kunanka hapa salamu zake. Na mwanangu mimi hapa Adelina salamu zake. Na hiyo mwizi hitu mapini kumetoro, bufaru haa kumetoro, anakoro metoro, salamu zake. Na hiyo nzee zinanake Chavie nikuita salamu zake, mwia ntuma nikuita salamu zake, Azira Petru nikuita salamu zake. Na hiyo mwizi nakonda makaya, nkono manakwale salamu zake. Na hiyo nzee, na hiyo watu nazigiria zirazi Mozambiki sasa hizi hapa salamu zake. Na hiyo mwizi hapa mwizi saya. Anguko kwetu kwa kwaza kunaanga pa salamu zake watu wote. Nasikiraze rati Mozambiki sasa hivi hapa.
3: Aya, asante sana mwenye alia ikushtaya mwisiri za nopo.
4: Na mwenye kaja kama nilevele ki uliga riku soa hii kuma hamiyo hii mbibu kenda. Wano, ninaweta kita wakanina kwa unafutu kuna cha.
3: Aya, ipo shaka isaka kwa yonse. Asante.
4: Asante.
3: Basi wasikilizaji, ni novyo kavya tambire numero yangari moja noyo 86 50 50 88 ema 85 032 38 30 linya ya telefoni pa studio ya Radio Mosambiki, wakati wa kupukanira nao wasikilizaji na kupeleka salamu novyo iwapo nafasi. Mepatwa naye munu mwingine, karibu tipata bati ya kusera na nani.
5: Wangusowara ni nye Mabindo na Pakala Kulu.
3: Sikile sana zina mwenye nani?
5: Mabindo na Pakala Kulu.
3: Madindo?
5: Ya.
3: Mwandepi?
5: Na Pakala Kulu na msinja ufuta.
3: Haa, mwaja kuema ko?
5: Kuno kuema siji kukaya ko.
3: Kuno vyema kuno mwaja ufuta mpata mwingi sana na mwaka.
5: Ufuta?
3: Eh.
5: Uwana kani mwingi we nipata.
3: Mwingi pakulu, ne?
5: Mwingi pakulu pa wengi.
3: Ejo ndi vyema mwaja mwani habari ni asumane ngema tambire ni habari ngema ngema za kufurahisha.
5: Habari ngema ngema, epa na kupeleka salamu po.
3: Mm.
5: Salamu za kwanza zingitinga ni mamu wakunipo ngora.
3: Mm.
5: Marisharina Musa nanchimba kapemba noko.
3: Mm.
5: Wapu wangu wangu katikati mkicha hapa wangu sinja ufuta no wapati salamu.
3: Mm.
5: Wapu wanangu nuku unapakara kunu wapati salamu pia mawari wanangu.
3: Mm.
5: Na waka wangu na nao wawini wapati salamu pia wawini.
3: Mm.
5: Na wawapu njuku wangu tepeko koo mpemba no koko wapati salamu wamu itamahua.
3: Mm.
5: Na numaki pia wapati salamu.
3: Mm.
5: Mwisi wangu na upo mama.
3: Mwisiri za nopo.
5: Mwisiri za nopo.
3: Ayo basi asante mwenye Mandindo.
5: Mwishukuru alhamdulillah bwana.
3: Aya. Wasikilizaji, ndinavyo kavya tambire numero ya ngari moja na fasi ya timpa wasikilizaji kupata kupeleka salamu na kupaka nira miaha ya kila aina kwa eu wakati huu. Nepatwa naye munu mwengine mlinya ya telefoni. Karibu, tipata bati ya kusera na nani?
6: Halo, Rabi Mosambiki.
3: Tewa kusera na nani?
6: Amukose Rashid Antoni Natugo Kuno.
3: Mwenye Rashidi mwaja Natugo kuema?
6: Kuno kuema, kuno siwiji ko.
3: Kuno vyema, kuno novyo.
6: Kiwapo mepo.
3: Mepo nyingi?
6: Imepo kweli nuni.
3: Na baridi?
6: Na baridi? Kweli kweli.
3: Mepo na baridi pia viungana.
6: Viungana sana sana mwezi wao huyu.
3: Kwa wakati mpaka kupata kuuza makoti kuvala kwa vaza wasmana. Mwatafiti.

Rap em Francês. Yali so ili liwa tuwa tenim Riva Musan hiyo, ni Riva Musan puwa mwe programa ya Radio Vansioni. Ya programa ya winyu ni ya wihu, eno o Radio Musaniki.